0: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim

0: cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Mislite da ne može bolje? Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka.

0: Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Enjoy the music. Kameleon. Od Banat.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: A mislite da ne može bolje? Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova. Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29.8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Enjoy the music. Kameleon. Novo na radiju Kameleon. Mirza Selimović. Pjevam, ne plačem.

0: kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregđinica. Doručak, ručak, pizza, burger, pita.
4: Naručite na Korpi.
3: I hrana stiže na vaša vrata.
4: Old Story i Korpa.
3: Ukus koji dolazi do vas.
5: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
7: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, do

0: Došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
0: Uživaj u muzici. Radio Kamaleon.

0: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group.

klavijature, Mladen Drljača gitara, Slobodan M. Kovačević bas, Vladimir Borovčanin bubnjevi. Samo mjesec dana nakon što je grupa ProArte objavila debitanski LP Pruži mi ruku ljubavi 8. decembra 1970. pojavljuje se i njihov treći singl s pjesmama Plačem i Lola. U jesen 1967. sastav je u Sarajevu formirao klavijaturist Đorđe Novković s pjevačem Vladimirom Savčićem Čobijem, da bi ga ugasio kada se u oktobru 1968. priključio Indeksima, zamijenivši Kornilija Kovača. U to vrijeme diplomirao je na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, a poslije prvog velikog autorskog uspjeha koji postiže s pjesmom Stari Pjer u izvedbi Ivice Percla na festivalu Zagreb 68. te mega hita Više se nećeš vratiti za Mišu Kovača 1969. uveliko su mu se razbuktale kompozitorske ambicije. U Indeksima ih nije mogao ostvariti pored dvojca Kovačević-Ređić, pa obnavlja ProArte i seli u Zagreb. Rani uzor bio mu je engleski protoprog sastav Procol Harum, slavan po baladi A Wither Shade of Pale iz 1967. čije su obrade ProArte izvodili na prvim nastupima, pa su i pjesme za debi album djelomično temeljene na tom utjecaju i omot ploče napravljenu u stilu psihodeličnog roka. U tom stilu je i pjesma Neka svira ova muzika s naglašenim klavijaturama u stilu Procol Haruma, a pažnju zaslužuje i avangardni broj Uvijek iste stvari s gitarskim solom i zanimljivim vokalnim aranžmanom koji malo vuče na Indekse. Ipak albumom dominira bogato aranžirani melodični pop rock i taj će izraz Novković u narednim desetljećima dovesti do savršenstva. LP Pruži mi ruku ljubavi prototip je gitarskog pop roka u Jugoslaviji, a zanimljivo je istaknuti kako je i prvi autentični studijski album nekog BH pop ili rock autora i izvođača, među koje izvorno spada Novković koji je rođen u Sarajevu i tu osnovao ProArte. Slavni Indeksi ga eto još nemaju, a prvijenac Kemala Montena pojavljuje se 1973. U vrijeme izlaska singla, ni Novković, ni izdavač još nisu imali potpuno jasnu sliku o stilu. Kao glavni singl odabrana je Plačem ili Mama Juanita, obrada latino hita Manuela Diaza iz filma Jedan dan života 1950. Numera je bila jasna da se sastav priključi enormno popularnom trendu meksičkog zvuka, čiji je istaknuti predstavnik bio Slavko Perović, a njegova Čaša gorkih suza iz 1964. dugo je dominirala radijskim programima. Zato se Novković kladio na Juanitu, najslavniju temu meksičke muzike koja se pojavila na ovim prostorima, čije su verzije 1965. snimili zagrebački trio Tividi, specijalizovani za ovaj žanr, te beogradski pjevač Predrag Gojković Cune. Urednici izdavačke kuće su također vjerovali da će i nova izvedba biti komercijalno uspješna, no Hibrid nije uspio. A pjesma s B strane, Novkovićeva autorska Lola, vrlo brzo se pokazala kao hitmakerski pun pogodak koji je postao i najslavniji naslov u cjelokupnom opusu ProArtea. O, koliko puta će se samo još događati da favorizirane A pjesme budu promašaji, a hit postane marginalna B strana. Objašnjenje manje upućenom čitatelju. Radijske stanice kao glavni motor u stvaranju hitova po inerciji su veću pažnju posvećivale A stranama singlova, da znate o čemu se radi. Iako pripada takozvanom hopa cupa ritmovima, a ni stihovi nisu ozbiljni, o Lola, Lola, ti znaš da nisam milioner, pjesma o neznanoj heroini ima kulturološki značaj kao prva koja se uspješno uhvatila u koštac s dominantnim narodnjačkim poskočicama. Pokušala je to malo ranije i Korni grupa, ali Lola je taj ključni trenutak kojim zabavna muzika uspostavlja ravnotežu na sceni i širom otvara vrata kasnijim zvijezdama kao što su Mišu Kovač, Zdravko Čolić, Novi Fosili, Magazin, Srebrna krila i drugi. Uz to, pjevač koji je Lolu interpretacijom učinio dodatno privlačnom, Vladimir Savčić Čobi, postao je model pop zabavljača nove generacije. Šarmantni bon vivan, uvijek sa osmijehom na bucmastom dječaškom licu i s upečatljivim glasom koji plijeni.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29.8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Stabdić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stabdić.com.
1: Enjoy the music. Jabeleon.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Pariz vas zove, a Disneyland čeka. Od 12. do 15. septembra doživite nezaboravan city break u Parizu uz povratne aviokarte, tri noćenja s doručkom i ulaznice za oba Disneyland parka. Sve to po cijeni od 1099 km po osobi. Pariz, Disneyland i nezaboravna avantura. Sve u jednom aranžmanu. Rezervišite svoje mjesto uz Fibula Air Travel.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
0: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Ljetna kafa, ljepše miriše,

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona. Podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Vremenska prognoza i drugi svjetski rat. Spoj koji zvuči toliko čudno da moraš gledati ovaj film da vidiš kako to uopšte funkcioniše. Pressure je ratni film koji ne prati vojnike na frontu, nego grupu meteorologa koji su za drugi svjetski rat, očito nakon što sam pogledao ovaj film, bili puno važniji nego što bi iko od nas pomislio. Njihove procjene i vremenske prognoze bukvalno su definisale tok rata, odnosno na kraju krajeva i završetak. Film je puno više neka komorna drama nego ratni film. Nema spektakularnih scena, bitaka, nema pucnjave i svega onoga što bismo očekivali kada gledamo film o Drugom svjetskom ratu, ali ima puno napetosti koja dolazi iz jedne grupe ljudi koji su dio procesa donošenja odluke koja zaista može da znači sve u Drugom svjetskom ratu. Pressure nije savršen film, ali je daleko od nekih generičkih filmova o Drugom svjetskom ratu koje smo navikli do sada gledamo. Ako voliš ratne filmove koji priču o ratu pričaju iz jednog potpuno neobičnog ugla, stavi Pressure na svoju watch listu. Zaprati nas jer imamo još brdo sjajnih preporuka.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Razhladite se uz Radio Kameleona.

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita. Sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaci sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12.

0: 6 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
4: Da, da.
3: Za

0: Do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Zamislite da ste na putu, povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade.

0: Cafe Brazil.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online
2: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno.

0: Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
1: Zvuk koji se ne zaboravlja. Miriše na dom. To je All Story Buregdžinica. Hrskava pita. Topao zalogaj. Sada i na vašem stolu.
2: Naručite na Korpi. Old Story Buregdžinica i Korpa.
1: Pite koje mirišu na dom.
3: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
6: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. E, imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu, te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Zamisli da umjesto Maseratija moraš da voziš Ferrarija ili, ne daj Bože, Mercedesa. Ako ti je to jedan od najvećih životnih strahova, nipošto ne gledaj ovu seriju. Your Friends and Neighbors. Serija je koja uzima živote ultra bogatih ljudi da bi nam pokazala koliko je zapravo apsurdan svijet u kojem živimo. Serija je zabavna, duhovita, napeta i vrlo lako se gleda. Ovo je zapravo jedna odlična satirična kritika modernog kapitalizma, luksuza, bogatstva i besmislenog takmičenja ko ima više. Meni je serija jako dobro legla. Zabavljate, ali te ponekad i bocne pitanjem koliko ti treba da bi bio sretan. Ako voliš serije koje su zabavne, ali i serije koje imaju nešto da kažu, Your Friends and Neighbors je odlična preporuka. Ako kojim slučajem spadneš sa Maseratija na Mercedesa, imamo samo jednu poruku za tebe. Izdrži legendu. Uz tebe smo. Zaprati Watchlist podcast ukoliko želiš još sjajnih preporuka.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. On je seksi i duhovit. Totalno pozitivno. Kameleon.

0: okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
5: Radio Kameleon.
6: Mi sviramo.
5: Vi slušate

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu uz Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music. Kameleon.

0: Dinar, Engova Crni i Smeđi Lux 2,73 po komadu, ZH Zola, Dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, a doktorica pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
4: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.

0: Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
2: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
1: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
2: Old Story i Korpa.
1: Kada ste gladni, odgovor je već tu.
3: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
4: Kameleon, Hit Radio, broj 1.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na pozicijama prodavač, lokacija rada, Sarajevo, Travnik, Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Kiseljak, Livno, Čapljina, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Vogošća, Gračanica, Tešanj, Mostar, Bijeljina, Doboj, Brčko, Modriča, Laktaši i Zenica. Skladišni radnik, mjesto rada, Lepenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Inditex u potrazi je za novim članovima tima na poziciji prodavač. Lokacija rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama rukovoditelj prodavaonice. Lokacija rada Zenica. Prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Tešanj, Zvornik, Doboj i Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Simpatel Telemarketing DOO Tuzla zapošljava na poziciji call center agent. Lokacija rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 13.9.2026. Boreas DOO oglašava radno mjesto za poziciju ICOS, stručnjak za Horeca kanal prodaje. Lokacija rada Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možnicu za biznisa.
0: Mojposao.ba, aktuelnosti. Besplatni webinar. Kako pronaći posao za govornike njemačkog jezika u BiH? Tražite posao na njemačkom jeziku ili razmišljate o promjeni poslodavca? Ako govorite njemački jezik, minimalno B2 nivo i živite u Bosni i Hercegovini, pridružite nam se na besplatnom online webinaru na kojem ćete saznati kako povećati svoje šanse za zaposlenje i uspješnije predstaviti svoje znanje i iskustvo poslodavcima. Informacije o webinaru. Datum 9. septembar 2026. Vrijeme 11 sati. Platforma Microsoft Teams. Trajanje 30 minuta. Učešće besplatno uz prethodnu prijavu. Prijavite se putem linka na www.mojposao.ba. Šta ćete naučiti? Tokom webinara dobit ćete praktične informacije koje će vam pomoći da se bolje pripremite za proces zapošljavanja i izdvojite među kandidatima. Teme koje ćemo obraditi uključuju: kako napisati kvalitetan i pregledan CV, kako se pripremiti za razgovor za posao, šta poslodavci očekuju od kandidata, najčešće greške tokom procesa zapošljavanja, pregled trenutnog tržišta rada za govornike njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini, praktične savjete iz perspektive HR regrutera,

0: odgovore na pitanja učesnika. Webinar je namijenjen kandidatima koji govore njemački jezik minimalno B2 nivo, žive u Bosni i Hercegovini, traže posao ili žele promijeniti trenutnog poslodavca, žele unaprijediti svoj nastup u procesu zapošljavanja i povećati svoje šanse za zaposlenje. Ko vodi webinar? Webinar vodi Iris Tiboldomerović, HR specijalistica za rekrutaciju koja će podijeliti iskustva iz svakodnevnog rada sa kandidatima i poslodavcima te dati konkretne savjete koje možete odmah primijeniti u svojoj potrazi za poslom. Zašto se prijaviti? Bez obzira na to da li aktivno tražite posao ili želite biti spremni za novu poslovnu priliku, ovaj webinar pomoći će vam da bolje razumijete očekivanja poslodavca, kvalitetnije predstavite svoje kompetencije i napravite sigurniji sljedeći korak u karijeri. Webinar će biti održan na BHS jeziku, a učešće je besplatno uz prethodnu prijavu. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Prijavite se već danas. www.mojposao.ba. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na mojposao.ba.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Ovo što slušate je rad.

0: Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Ljeto je ljepše uz Kameleon.

30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon

priključio Indeksima, zamijenivši Kornilija Kovača. U to vrijeme diplomirao je na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, a poslije prvog velikog autorskog uspjeha koji postiže s pjesmom Stari Pjer u izvedbi Ivice Percla na festivalu Zagreb 68. te mega hita Više se nećeš vratiti za Mišu Kovača 1969. Uveliko su mu se razbuktale kompozitorske ambicije. U Indeksima ih nije mogao ostvariti pored dvojca Kovačević-Ređić, pa obnavlja ProArte i seli u Zagreb. Rani uzor bio mu je engleski protoprog sastav Procol Harum, slavan po baladi A Wither Shade of Pale iz 1967. čije su obrade ProArte izvodili na prvim nastupima, pa su i pjesme za debi album djelomično temeljene na tom utjecaju i omot ploče napravljenu u stilu psihodeličnog roka. U tom stilu je i pjesma Neka svira ova muzika s naglašenim klavijaturama u stilu Procol Haruma, a pažnju zaslužuje i avangardni broj Uvijek iste stvari s gitarskim solom i zanimljivim vokalnim aranžmanom koji malo vuče na Indekse. Ipak albumom dominira bogato aranžirani melodični pop rock i taj će izraz Novković u narednim desetljećima dovesti do savršenstva. LP Pruži mi ruku ljubavi prototip je gitarskog pop rocka u Jugoslaviji, a zanimljivo je istaknuti kako je i prvi autentični studijski album nekog BH pop ili rock autora i izvođača, među koje izvorno spada Novković, koji je rođen u Sarajevu i tu osnovao ProArte. Slavni Indeksi ga eto još nemaju, a prvijenac Kemala Montena pojavljuje se 1973. U vrijeme izlaska singla, ni Novković, ni izdavač još nisu imali potpuno jasnu sliku o stilu. Kao glavni singl odabrana je Plačem ili Mama Juanita, obrada latino hita Manuela Diaza iz filma Jedan dan života 1950. Numera je bila jasna, da se sastav priključi enormno popularnom trendu meksičkog zvuka, čiji je istaknuti predstavnik bio Slavko Perović, a njegova Čaša gorkih suza iz 1964. dugo je dominirala radijskim programima. Zato se Novković kladio na Juanitu, najslavniju temu meksičke muzike koja se pojavila na ovim prostorima, čije su verzije 1965. snimili zagrebački trio Tividi, specijalizovani za ovaj žanr, te beogradski pjevač Predrag Gojković Cune. Urednici izdavačke kuće su također vjerovali da će i nova izvedba biti komercijalno uspješna, no Hibrid nije uspio. A pjesma s B strane, Novkovićeva autorska Lola, vrlo brzo se pokazala kao hitmakerski pun pogodak koji je postao i najslavniji naslov u cjelokupnom opusu ProArtea. O, koliko puta će se samo još događati da favorizirane A pjesme budu promašaji, a hit postane marginalna B strana. Objašnjenje manje upućenom čitatelju. Radijske stanice kao glavni motor u stvaranju hitova po inerciji su veću pažnju posvećivale A stranama singlova, da znate o čemu se radi. Iako pripada takozvanom hopa cupa ritmovima, a ni stihovi nisu ozbiljni, o Lola, Lola, ti znaš da nisam milioner, pjesma o neznanoj heroini ima kulturološki značaj kao prva koja se uspješno uhvatila u koštac s dominantnim narodnjačkim poskočicama. Pokušala je to malo ranije i Korni grupa, ali Lola je taj ključni trenutak kojim zabavna muzika uspostavlja ravnotežu na sceni i širom otvara vrata kasnijim zvijezdama kao što su Mišo Kovač, Zdravko Čolić, Novi Fosili, Magazin, Srebrna krila i drugi. Uz to, pjevač koji je Lolu interpretacijom učinio dodatno privlačnom, Vladimir Savčić Čobi, postao je model pop zabavljača nove generacije. Šarmantni bon vivan, uvijek sa osmijehom na bucmastom dječaškom licu i supečatljivim glasom koji plijeni. ProArte ugašeni su 1980. Čobi je nastavio pjevačku solo karijeru i u oktobru 2008. u Sarajevu primio posebnu nagradu Davorin u ime ProArte, a za njihov ukupan doprinos popularnoj muzici, a preminuo je pola godine kasnije, 20. marta 2009. u 61. godini života. Đorđe Novković svoju je karijeru usmjerio na autorski rad, te komponovao pjesme za desetine najvećih izvođača. Jedno vrijeme, krajem 90-ih, bio je i suvlasnik i direktor programa u najvećoj diskografskoj kući.

0: 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Španija ima svoj ritam, a vi ga ovog septembra možete osjetiti. Barcelona i Girona, sunce, tapas, muzika, Mediterani, ulice, pune života. Polazak iz Sarajeva 28. septembra, 3 noći, 800 km po osobi. Uhvatite ritam Španije, Fibula Air Travel.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Na ovom radiju, svaka pjesma je hit. Kameleona.

0: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
1: Gladni ste, a dan ne čeka.
2: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
1: Doručak, ručak, pizza, burger, pita ili obrok za cijelu porodicu. Sve što volite možete naručiti brzo i jednostavno.
2: Otvorite aplikaciju Korpa i pronađite Old Story i uživajte u omiljenim okusima na poslu ili kod kuće.
1: I ne brinite se, jer uvijek stiže vruće.
2: Old Story i Korpa.
1: Kad dobra hrana dolazi do vas.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametra.

Stara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: I'm just very proud and honored to be one of the old bags in country music.
1: Slušate Radio Kameleona. Danas nećemo početi rečima s Bogom, jer iskreno to nekako nije riječ koja pristaje uz Dolly Parton. Dolly je bila žena koja je cijeli život radila upravo suprotno od toga, a obično je pravila posebno. Od siromaštva priču, od tuge pjesmu, od šljokica zaštitni znak, a od jednog djevojačkog sna napravila je karijeru koja je trajala više od 6 desetljeća. Dolly Parton preminula je 25. augusta u 80. godini života, ali prije nego što je postala Dolly Parton koju poznaje cijeli svijet, bila je djevojčica iz Tennessee-a. I ta djevojčica je, vjerovali ili ne, svoju prvu pjesmu napisala kada je imala samo 5 godina. Pjesma se zvala Little Tiny Tasseltop, a bila je posvećena njenoj lutki. Napravljeno je od klipa kukuruza s kosom od kukuruzne svile. Dolly tada još nije znala ni čitati ni pisati. Majka je zapisala riječi koje je mala Dolly pjevala. Dakle, prije Jolene, prije 9 to 5, prije svih Gremija, filmova, Dollywooda i šljokica, postojala je jedna djevojčica

jedna lutka od kukuruza i jedna pjesma. A onda je došla pjesma koja je pokazala koliko je ta mala djevojčica jednog dana dobro razumjela ljudsko srce. Slušamo Dolly Parton i Jolene.

Ono što je fascinantno kod Dolly Parton jeste da ona nikada nije trebala komplicirati priču. Jolene je praktično razgovor. Jedna žena moli drugu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. I to je sve. Ali kada Dolly otpjeva tu molbu, imate osjećaj da znate svo troje ljudi iz te priče. To je bila njena sposobnost. Dolly nije pisala samo melodije, ona je pisala karaktere. A ta sposobnost nije nastala u Hollywoodu, nije nastala u Nashvilleu, nastala je u njenom djetinjstvu u istočnom Tennesseeu. Dolly je odrasla kao jedno od 12 djece Roberta Lee i Avie Lee Parton. Muzika je bila dio porodičnog života, a njena majka je imala veliki utjecaj na njenu ljubav prema pjesmi i pričanju priča. I upravo iz tog djetinjstva dolazi jedna od najljepših Dollynih priča, priča o jednom kaputu. Dollyna majka jednom je dobila kutiju starih komada tkanine. Od tih krpa napravila je svojoj kćeri kaput. Dolly je bila ponosna, ali druga djeca su je zadirkivala jer je kaput izgledao drugačije i jer je otkrivao da porodica nema mnogo novca. I tu Dolly pravi nešto genijalno. Ne pokušava izbaciti to sjećanje, nego ga pretvara u pjesmu. Coat of Many Colors postaje pjesma o siromaštvu koja zapravo nije pjesma o tome. To je pjesma o tome kako nešto može imati ogromnu vrijednost i kada nema gotovo nikakvu novčanu, jer kaput je napravila majka, a to je za Dolly bilo važnije od svega. Zato u nastavku Dolly Parton i Coat of Many Colors.

Dolly je imala još jednu posebnu sposobnost. Znala je napraviti da ozbiljne stvari zvuče jednostavno. Ljubav, na primjer. Kako opisati ljubav? Dolly je imala odgovor, kao leptira. Lijepa je, slobodna, ne možeš je prisiliti da ostane. Ako je previše čvrsto uhvatiš, možeš je povrijediti. Love is like a butterfly postala je jedna od njenih velikih country hitova sredinom 70-ih. I baš je lijepo čuti Dolly u ovoj fazi karijere, još uvijek potpuno country, ali već dovoljno velika da se njen glas polako širi daleko izvan granica Nashvillea. Slušamo Love is like a butterfly.

A kako priča teče dalje? Dolly dolazi u Nashville. Godina je 67. i stiže poziv koji će promijeniti njen život. Porter Wagner traži novu pjevačicu za svoj televizijski i koncertni show. Dolly ima 21 godinu, a Porter je već velika zvijezda. Ona dobija mjesto u njegovom showu i njih dvoje postaju jedan od najpoznatijih

partnericu koja je postala važan dio njegovog šoa. I onda Dolly radi ono što je najbolje znala. Umjesto svađe napiše pjesmu. Dolly je napisala I Will Always Love You kao oproštaje od Portera kada je odlučila napustiti njegov šou i krenuti samostalnim putem. Nije to bio oproštaj u stilu nikad te više ne želim vidjeti. Naprotiv, poruka je bila volim te, zahvalna sam ti, ali moram otići. I upravo zato je pjesma toliko snažna jer postoje trenuci kada ljubav znači i pustiti nekoga da ode. Dolly je pjesmu snimila 73. godine, a 74. postala je broj 1 na country ljestvici. A onda, skoro dvije decenije kasnije, Whitney Houston ju je otpjevala u filmu The Bodyguard i od Dollyne country pjesme nastao je najveći svjetski pop hit. Ali ne smijemo zaboraviti. Dolly je napisala original i zato ćemo upravo sada čuti nju. Dolly Parton i I Will Always Love You.

Ako je I Will Always Love You pokazala koliko Dolly može biti emotivna, 9 to 5 pokazala je koliko može biti zabavna. 1980. je Dolly dobija glavnu ulogu u filmu 9 to 5 i to je njen filmski debi. A onda za film napiše naslovnu pjesmu i napravi nešto što je u to vrijeme bilo poprilično nevjerovatno. Country zvuk pretvara u pjesmu koju može pjevati praktično svako ko je ikada ustao rano zbog posla. I pjesma postaje ogroman hit. Ali je još zanimljivije ono što se dogodilo sa njenim imidžom. Dolly je mogla postati samo country pjevačica. Umjesto toga postala je filmska zvijezda, televizijska zvijezda i crossover umjetnica. A sada, ako ste ikada u životu pomislili, Bože, opet moram na posao, ovo je pjesma za vas.

Postoji jedan trenutak u Dolinoj karijeri koji govori možda više o njoj nego sve nagrade zajedno. Njen otac Robert Lee Parton nije znao čitati ni pisati. Doli je govorila o njemu s ogromnim poštovanjem i nazivala ga jednim od najpametnijih ljudi koje je poznavala. A onda je 95. pokrenula nešto što je počelo kao mali projekat u njenom rodnom okrugu. Zove se Imagination Library, a ideja je jednostavna. Djeca trebaju dobijati knjige besplatno. Program je pokrenut kao počast njenom ocu, a danas djeluje u više zemalja i šalje milione knjiga djeci. To je jedna od onih priča zbog kojih Dolly Parton prestaje biti samo pop kulturna ikona. Jer možete napraviti hit, možete napraviti film, možete napraviti i zabavni park, ali kada napravite sistem koji djeci daje knjige zato što znate koliko obrazovanje može promijeniti život, onda ostavljate nešto što je veće od muzike. A kada smo već kod toga da Dolly nikada nije razmišljala o malim stvarima, 86. njen san o vlastitom zabavnom parku, pa on postaje stvarnost. Nekadašnji Silver Dollar City u Tennesseeu postaje Dollywood. Dolly se priključuje porodici koja je poznata po zabavnim parkovima i park dobija njeno ime. Ali ono što je važno jeste da Dolly nije željela samo svoje ime na ulazu. Željela je mjesto koje će predstavljati njen kraj. Smoky Mountains, muziku, zanate i kulturu iz koje je potekla. Dakle, djevojčica koja je odrasla bez mnogo novca, jednog dana je napravila mjesto u kojem milioni ljudi dolaze da se zabave. To je prilično dobra američka priča, ali još uvijek nam nedostaje jedan njezin važan dio. Dolly i njen nevjerovatan dar za dobar duet. Postoje pjevači koji imaju dobar glas, postoje pjevači koji imaju dobru hemiju, a onda imate Dolly Parton i Kennya Rogersa. Njihova saradnja bila je posebna upravo zato što su zvučali kao dvoje ljudi koji se poznaju, ne samo dvoje ljudi koji su stali pred mikrofon. I zato je Islands in the Stream ostala jedna od njihovih najpoznatijih zajedničkih pjesama.

kada se danas sjetimo Doli, teško je ne pomisliti na taj osmijeh, energiju i onu njenu sposobnost da čak i sentimentalnu pjesmu učini još toplijom. I kada sve saberemo, djevojčica sa lutkom od kukuruza, djevojčica koja je sa 21 godinom stigla u show Portera Wagnera, žena koja je napisala Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5, vlasnica Dollywooda, žena koja je poklonila milijone knjiga djeci i jednu od najprepoznatljivijih osoba američke popularne kulture. Dolly Parton je umrla, to je činjenica, ali ono što je napravila nije završilo, jer pjesme nemaju rok trajanja. Knjige koje je poklonila neće nestati, Dollywood neće nestati, a ona djevojčica koja je sa 5 godina opjevala pjesmu o svojoj lutki, još uvijek je negdje u svakoj njenoj pjesmi. I možda je to upravo najbolji način da je se danas sjetimo. Ne tišinom, nego muzikom, ne suzama, nego osmijehom, jer Dolly Parton nikada nije bila samo žena koja je znala otpjevati tužnu pjesmu. Bila je žena koja je znala pronaći svjetlo u tužnoj priči i zato slušamo Dolly Parton i Hear You Come Again.

0: Kameleona. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta Melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
1: Španija ima svoj ritam, a vi ga ovog septembra možete osjetiti. Barcelona i Girona, sunce, tapas, muzika, mediterani, ulice, pune života. Polazak iz Sarajeva 28. septembra, 3 noći, 800 km po osobi. Uhvatite ritam Španije. Fibula Air Travel.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co. Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
6: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
7: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
1: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubov.ba.

0: Te bodove i mijenja ih za nagrade.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
2: Enjoy the

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
1: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.

0: 581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Enjoy the music. Kameleon. Vratila se ptica

0: to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
1: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

Sen Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.

0: oprez, poštovanje. Ovo su elementi koji čine temelje svake bezbjedne vožnje. Preuzmite kontrolu.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
2: Radio Kameleon.
3: Kada prođu godine, kad sa tobom umrem,

majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na

0: www.begros.eu.
1: Nadamo se da ste spremni, jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. avgusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
2: Oni koji su otišli i nisu se vratili zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
3: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
4: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.